恋ゆれ。ねえ、まびせすなろか今はまそうだ悩み。やせちなみやせちなよよ。Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.